0: Remount, no, remount, deve accadere. Meno, remount,
1: Mount.
0: Meno. Remount.